0: פני חנקם, איסו פני, אין ממנה מה פחי את חנקם.
1: תודה רבה, פני פני, את איש איסו נמצא היום גם כל כך פני פחי, לא להגיד את זאת, וזה צריך סיבר, אני עשית על איזה יוצא את שם את בגרה, פשוט נערו גאי ניסו, עכשיו אני פשוט נערו מסודי לנדה, אני שואלים לך, פני זה מה אתה יכול לנו, ואני גם פשוט נערו, ונדו נערו, אני שואלים לך, שואלים פה לסים ורמצו, ונדו נערו כמי יודע. שבי גרנטי יגד שלי לבדי, אני חושב מקומני בטרי עבוד. אני את השם יצאת לי, אני שיגו שבן פה. אני רואה, אני רואה, אני רואה, אני רואה, אני רואה, אני רואה.
2: כל כך אני אומר כך כמענו, כי אני כך אני חתם פעלם, זרי גרתי שוקי אני, וברור לי כאן, מי רואה איך הוא מלא רואה, אני מקורא, אני לא מוכבל, אני ברור לי מיום כך אני את זה, שאני חושב, שאני חושב, שאני חושב, שאני חושב, שאני חושב,
0: इसके बाद अब आप चाहो गांधी नगर का हो टीके नगर का हो साना जो आशा के जो मेरे को सफल जस्तो हुन्छ आप हवा बाटो त्यसको सूचना एक ही दिन दिराको बाटो छ त्यसको सूचना चाहिँ चाहिँ भने नि गरि गरि चाहिँ त अरु चाहिँ गर्न छ भने
1: गर्ने छ मान्छेले हामीले सेवा गर्ने काम गर्न सेवा गरेर हामीले अन्तिम सफल पनि हामीले व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर हामीले

0: ‫לפני הפרקת ‫הפרקת הלכתי, ‫בואי זוכים פה בסדר, ‫תחת על כיף הסיסר, ‫אני צריך לעשות אותו בסיסר נטרו. ‫לא בידי בעיה עם הדדקים, ‫אוקי, עוזר, אני לא אצלתי ‫כמובן, אני לא יכולה לעשות כדי בעיה. ‫בכל מקום, אני רוצה להתקום ‫את הסתכל בטוח, ‫כן, כמובן, ‫כן, לא הייתי להציע, ‫הלכתי כבר לצורכים שם, ‫בואי גם, אני לא יום משהו,
1: ‫סתכל, יש את השם, ‫בואי, תסתכלו, תסתכלו, ‫תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, ‫תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו, ת